0: سفاهه والويل والكدر ميدالنا بلادنا الى يوم النشر ميدالنا بلادنا الى يوم النشر خروجها سفاهه والويل والكدر كدالنا بلادنا بلادنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.